0: Certo.
1: Došenje.
0: I... Co ti mám?
2: Můžu mě?
0: Jo. Co ty volíš? Já můžu to šmo. Půjdi za vel jak.
2: Komeš kůže?
1: Můžu.
0: Jak? Můžu. Tak jde vůj regulát egres. Jeli hangl, jeli oj.
1: Už pošoš zlutu šlo spřed divan, bo mor drejte den.
0: Jak se prodori forcen?
1: Jo, vare se prodori forcen. Pa je polici půjt, pa ty je polici demokracie, pa A že zotën, nuk mund përdori shforështi se i baj letëron komunitetit jelëzinit ting.
0: Uj,
1: jelëzinit.
0: Helsingit të dresë.
2: Kume shkute?
0: Budi sa vërja.
2: A shë kjetë e smive jo. Nuk dolim prej këtu po morë drejten tu. Se kjo është veni jonë,
0: a... Ja, toha jonë.
3: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës.